Слухай наших. У ефіри Радіо Брести ми протягуємо нашу рубрику «Слухай наших», де знайомимо вас з талановитими білоруськими виконавцями. Сьогодні розкажу про узыходячую зорку білоруської сцени, співачку Юлу. І хоч многие з вас уже могли чути її хіти на наших хвалях, ми вирішили собрати для вас некілька цікавих фактів об этой невероятній.